Allô? Allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô, allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? Allô? All